den ett tempo hos himmlischem Quill. Hinder den ett fluss hos globala vareströ. Gäb i sin ord